me kan me firi me mofra se no enam se na me wo fom nti no me ankasa mpo me mfefo okra me no obi ankonda uhumi da bia bokosa e yesu a ewo me mu e je urade frɛ me no sa esu no so na ode me nante wo se nyame ni pa bi wo kasa gen ni suno ano odi wo wiase no no ase na ni eden na no ano odi eden me kiram ade bi ma ma junu mada ho se wo mu ade a wo preach e obedi di atam na ni suno mfitiase na onye den o mun kan bi na onye den no mu ade ti da bia no pe quotation a obetime nya gina so adi ni patam o pe kone background no no oyobi a